wọ́n súnmọ́ bó tilẹ̀ ṣe ìpọ́njú. Bó tilẹ̀ ṣe ìpọ́njú ló mú mi wá. Síbẹ̀ orin mi jẹ́ wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run, wọ́n súnmọ́. Bó tilẹ̀ ṣe ìpọ́njú.